Madume Kgosi Tshinyaga, e bua le Tshimologo. Da ke go mametse mo ke na le kora betšhisi re le mo Tlhabane, re busy re ja dipitsa fa re batla go ja.